0: Hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja iz Chicaga, naravno za cele Sjedinjene Američke Države, pa idemo malo do San Diega. U San Diegu živi više od 7.500 Srba koji se okupljaju oko Srpskog kulturnog centra, ustanove koja već godine ima važnu ulogu u očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije u ovom delu Amerike. Srpska zajednica u San Diegu počela je da se formira nakon Drugog svjetskog rata, a danas predstavlja jednu od aktivnih zajednica srpske dijaspore u Americi. Predsjednica upravnog odbora Srpskog kulturnog centra San Diego, Dijana Perić, izjavila je da se srpski jezik i dalje govori u mnogim porodicama, ali da je cilj centra da njegovo učenje podigne na viši nivo. Deca koje pohađaju školu srpskog jezika mogu da steknu zvanične sertifikate o poznavanju jezika, slično kao i za druge strane jezike, poput engleskog, nemačkog ili španskog. Na taj način učenici mogu da potvrde nivo znanja srpskog jezika, što im može biti od koristi ukoliko jednog dana odluče da studiraju ili žive u Srbiji. Pored škole srpskog jezika, Srpski kulturni centar organizuju brojne druge aktivnosti namenjene deci i odraslima, među njima su dramski klub, kao i Nikola Tesla klub, u kojem deca na srpskom i engleskom jeziku kroz eksperimente i praktične radionice uče o srpskim naučnicima zajedno sa svojim vršnjacima iz američkih škola. Srpski kulturni centar osnovan je u junu 2019. i u San Diegu predstavlja okosnicu svih koji žele da čuvaju jezik, kulturu i tradiciju na srpski način. In San Diego se vraćamo naravno u Chicago, u naš Illinois, bacamo pogled na naše termometre, 20 stepeni po Celsiusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Tu je dobra muzika, a tu su naravno i najnovije vesti. Budite tu!
0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump izjavio je da su njegovi sastanci sa Volodimirom Zelenskim i Benjaminom Netanyahuom bili uspješni. Detalji razgovora nisu izneti. Američki senat potvrdio je Jaya Claytona za direktora Nacionalne obavještajne službe, čime je posle nekoliko nedelja odlaganja imenovan stalni rukovodilac Američke obavještajne zajednice. Administracija Donalda Trumpa planira da uvede zabranu uvoza novih kineskih robota sa ciljem zaštite američkog razvoja veštačke inteligencije i ključnih industrija od bezbednosnih rizika. Srbi u Čikagu će u nedelju 2. avgusta u hramu Svetog Jovana Krstitelja održati parastos svim stradalim sunarodnicima u ratovima 90-ih, nakon čega će biti održana i komemorativna akademija, saopštile Udruženje krajiških Srba Prelo. 5 članova Američkog kongresa podnelo je predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Sport: Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori takmičenja. Turnir je na programu u oktobru. Ovako zvuči 29. jul u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump izjavio je da su njegovi sastanci sa Volodimirom Zelenskim i Benjaminom Netanyahuom bili uspješni. Detalji razgovora nisu izneti. Američki senat potvrdio je Jaya Claytona za direktora nacionalne obavještajne službe, čime je posle nekoliko nedelja odlaganja imenovan stalni rukovodilac američke obavještajne zajednice. Administracija Donalda Trumpa planira da uvede zabranu uvoza novih kineskih robota sa ciljem zaštite američkog razvoja veštačke inteligencije i ključnih industrija od bezbednosnih rizika. Srbi u Čikagu će u nedelju 2. avgusta u hramu Svetog Jovana Krstitelja održati parastos svim stradalim sunarodnicima u ratovima 90-ih, nakon čega će biti održana i komemorativna akademija, saopštile Udruženje krajiških Srba Prelo. 5 članova američkog kongresa podnelo je predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Sport: Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori takmičenja. Turnir je na programu u oktobru. Ovako zvuči 29. jul u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put